Earth, Wind and Fire med låten Let's Groove. Fram till nyheterna, klockan 3 blir Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.